napravili nešto zbog čega su vas pogovarali? Jeste li? Jeste. Tračali 100%

0: strašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavlja.

pazni, da očiram, da očiram, da očiram. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe, za velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo, Danko!

dan ko bombon, ali onaj rastopljeni. Pretpostavljam, vrući valovi su gotovi, odradili su ih za vas Lucija Fanton, Voljen Korić i Albert Petrović.

Добрый вечер, Загреб. Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bezrezervna i bezuvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj.

Još dok sam bio malešan, jutrom rano, budio me zviždu naše dobre stare ferate. Svi smo je puno volili, a zvali smo je

0: ćemo brže s tim kumpirin. Ovo vam je zadnja vožnja u Ferati.
1: Ona zadnji zviždu pušta i polako gubi paru. Putovanje je pri kraju i vodu, a i vlaju.

životu napravili nešto zbog čega su vas ogovarali? Jeste li? Jeste. Tračali 100% i najbolji prijatelji? Jeste napravili? Jeste, a? Da, neko čak misli da ste ne morali.

0: našli svoje desne stoje. Stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Molim se, plavim!

poplave i požari, važno ništa ne mogu. Okej. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Daba i Vlado Miočević Kivun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Moram vas veliki pljesak!

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu ovome večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla, donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

plakalo je čak i nebu, kao da za nama žali, tuđoj sreći našem bolu

veliki pljesak za Luku na akustičnoj gitari. Očeru glasi Pauna.

još dok sam bio malešan, jutrom rano, budio me zviždu, naše dobre stare ferate. Svi smo je puno volili, a zvali smo je...

0: najbrže sin Kumbirin, ovo vam je zadnja vožnja u Perati.
1: Ona zadnji zviždu pušta i polako gubi paru. Putovanje je pri kraju i bodu, a i vlaju.

poplave i požari, anđeli ništa ne mogu. Okej. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Dava i Vlado Bjočević Kljun. I 27 jubilarni godina bori borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požarima, želim ništa ne mogu. Okej. Pa mi dozvolite,

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je... Samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Benova Pišta. Doći tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Odmah poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove... zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.